მეუფეოს ეცათაო ნუგეშინის მცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა საუნჯეო კეთილთაო მომნიჭებელო ცხოვრებისაო მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ სახიერო სულნი ჩვენნი.

წმინდაო დიდო მეფეო დავით აღმაშენებელო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის საკვირველება რომელი ქმენ უფალო წმინდისა შენისა შორის კეთილმსახურისა მეფისა დავითისა ზესთა აღხტების გონებასა სიტყვის მოქმედთასა რამე თუ ადიდე იგი სახელისათვის შენისა ვიდრე დახსნამდე სარკინოსთა ბრწყინვალეთა მიერ ძლევათა ყოვლად საკვირველთა ხოლო შემდგომა დახსნისა სარკინოსთასა დიდებულ ჰყავ ნიშთა მიერ საკვირველთა რომლისა ოხითა მოეც სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაა.

მოციქულთა თავნო და ყოვლისა სოფლისა მოძღვარნო, მაცხოვარსა ყოველთასა ევედრენით, რათა მოსცეს სოფელსა მშვიდობაი და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაი.